itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Oke, diak malu ko bintis dan ne maka muzika furak ne beu si belen seles operation nama malu ko bintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belen justing. Tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kliu ba joven sira hodi sai husi ita nia nasaun pa buka servisu iha nasaun selu. No numero juventuri menos iha ita nia nasaun. Ita bot nuna juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia nasaun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahau ne, amiasas. Se, kurega seruk ni pensamento diferente bahau, ita pelea diskuti. Ne amiasas.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasitar. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, Sistema Manejamentu Lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge porcentu ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi Governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi Governo Rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, Governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese, lenu, ho, lenu, tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar masiki dalarum ambele husikela nia misakela uma dalarum am husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fal berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fal ba 90 serne dala rum ba fal 15 13 agora ita foti te ansene mai right te fale hati seluk maka as e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko im ba hati agora am foti mai thau te ne ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam ter tama ne ni foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istam ba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan dewe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira ita lori mai ne ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan ditu ma sam tinser me hari ita fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tuir los ida ne servisane pa mane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makar ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompena imi mane sira ita otu ta hatena madiak. Ai. Depois to lenuk na tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingues Mos hat ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingues.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bele me kolunga nami ra bele futona. Ni husiriti hane ba ma sapo fula kira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam, daripada ami pindam, mai mau surdi dia kita, ami sini surdi lagi kita, ami pindah file mai hani, emam ini nak file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa difficult lupa, lelu kita ami protes. Nampak halnya telefon mana deh, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.